0: मानसून सत्रम अगस्त मासस्य त्रयोदश दिनांक पर्यन्तं भविष्यति। सत्रस्य कालखण्डे अनेके महत्वपूर्णाः विधेयकाः चर्चायै पारितार्थञ्च सुनिश्चिताः सन्ति। भारतीय जनता पार्टीति दलेन वर्णितं यत् सर्वकारस्य इथेनाल् मिश्रण कार्यक्रमः भारतस्य बृहत्तमेषु सार्वजनिक नीति सफलता कार्येषु अन्यतमः कार्यक्रमः वर्तते, येन कृषकाणाम् आयः वर्धितः, ऊर्जा सुरक्षा सुदृढा अभवत्, आयातित असंस्कृत पेट्रोलियम तैलस्य निर्भरता च न्यूनीकृता। सामाजिक माध्यम पटले भाजपा दलस्य सूचना प्रौद्योगिकी कोष प्रमुखः अमित मालवीयः अवदत् यत् E20 मिश्रण कार्यक्रमः राजनैतिक बिन्दु अंक निर्धारणेन चालितायाः पक्षपात पूर्ण आलोचनायाः अपेक्षया समग्र साक्ष्य आधारित मूल्यांकनाय योग्यः अस्ति, तथा च एतादृश परिणामस्य सार्वजनिक नीतेः मापनीय परिणामैः न्यायः करणीयः। 20% इथेनाल मिश्रणस्य उपलब्धिं भारतस्य अत्यन्तं परिणामी नीति सफलतासु अन्यतमं इति कथयन् सः अवदत् यत् एतेन उपक्रमेण कृषक कल्याणं, ग्रामीण विकासः, सहकारीय संस्थाः, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणस्य स्थायित्वं च इत्यादिषु क्षेत्रेषु युगपत् औन्नत्यं दृष्टम्। NTA इति राष्ट्रिय परीक्षण संस्थया समीक्षार्थं OMR पत्राणां प्रस्तुतीकरणस्य विषये छात्राणां अभिभावकानां च कृते सचेतक पत्रं प्रकाशितम्। NTA इत्यनेन प्रकाशितं यत् अद्यतनकाले समीक्षार्थं प्रदत्तानि बहूनि OMR पत्राणि कृत्रिमाणि प्राप्तानि। NTA इत्यनेन उक्तं यत् प्राप्तस्य प्रत्येकस्य पत्रस्य सक्रियरूपेण परीक्षणं क्रियते, परन्तु यदि कृत्रिमम् अथवा AI जनितानि OMR पत्राणि प्रस्तूयन्ते तर्हि गभीराः न्यायिकपरिणामाः भवितुम् अर्हन्ति इति सचेतना दत्ता। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऐषमः दशमकक्षायाः द्वितीय बोर्ड परीक्षायाः परिणामः घोषितः। ये छात्राः द्वितीय बोर्ड परीक्षां लिखितवन्तः ते डिजीलाकर रिजल्ट इत्यस्य माध्यमेन तेषां परिणामान् प्राप्तुं शक्नुवन्ति। राष्ट्रिय शिक्षा नीतेः अनुशंसानाम् अनुरूपं CBSE संस्थया दशमकक्षायाः कृते अस्मात् वर्षात् बोर्ड परीक्षाद्वयं प्रवर्तितमासीत्। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः एस्टोनिया देशस्य आधिकारिक यात्रायाः समये टेलिन नगरे भारत एस्टोनिया व्यापार मञ्चं सम्बोधितवान्। अस्मिन् अवसरे सः व्यापारे, निवेशे, नवीनतायां, प्रौद्योगिक्यां च गहन सहकार्यस्य आह्वानं कृतवान्। मञ्चे द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्यस्य सुदृढीकरणाय नूतनानां मार्गाणाम् अन्वेषणार्थम् उभय देशानां वरिष्ठ सर्वकारीय प्रतिनिधयः, उद्योगनेतारः, व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य च सदस्याः एकत्र आगताः सन्ति। जम्मूकश्मीरे श्री अमरनाथजी यात्रा प्रतिकूल ऋतोः पूर्वानुमानं दृष्ट्वा पहलगाम बालताल इति द्वयोः मार्गयोः अपि अद्यारभ्य स्थगिता जाता। एकः अधिकारी अवदत् यत् भारतस्य ऋतुविज्ञानविभागेन यात्रिकाणां सुरक्षां कल्याणञ्च सुनिश्चित्य आगामिषु कतिपयेषु दिनेषु ऋतोः प्रतिकूलतायाः पूर्वानुमानस्य अनन्तरम् एषः निर्णयः कृतः। अधिकारी अवदत् यत् यावत् अग्रिम आदेशः न भवति तावत् बालताल नूनवान चन्दनवारी आधारशिला शिभ्रात् यात्रीणाम् अग्रे गमनस्य अनुमतिः न भविष्यति इति वार्ताः।
1: नेरम् 7 मणि, आकाशवाणी चेन्नई।

0: अनेकानि महत्वपूर्णानि विधेयकानि प्रस्तूयन्ते। प्राविट सत्रस्य पूर्वसंध्यायां केन्द्र सर्वकारेण अद्य संसदि सर्वदलीय सभा आयोजिता। अस्याः सभायाः अध्यक्षता रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजुः, राज्यसभायाः सदन नेता जगत प्रकाश नड्डा च अकुर्वन्। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवालः तथा डॉक्टर एल मुरुगनः अपि सभायाम् उपस्थितौ आस्ताम्। सभायाम् अपना दलस्य नेत्री अनुप्रिया पटेलः, जेडीयू दलस्य नेता संजय झा, टीडीपी दलस्य नेता लावू श्रीकृष्ण देवरायलु, कांग्रेस दलस्य नेता जयराम रमेशः, समाजवादी दलस्य नेता धर्मेन्द्र यादवः, झारखंड मुक्ति मोर्चा दलस्य राज्यसभा सदस्या महुआ माझी तथा चत्वारिंशदधिकानां राजनैतिक दलानां पञ्चाशदधिकाः नेतारः उपस्थिताः आसन्। सभायाः आरम्भे एव विपक्षीय दलानां सदस्याः एनसीपीआई इत्येतस्य दलस्य सहभागितामालक्ष्य विरोधं प्रदर्शयितुं प्रतीकात्मकरीत्या उपवेशनात् बहिर्गतवन्तः। एनसीपीआई इति पञ्जीकृतं राजनैतिकदलमस्ति यस्य पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचनेषु सहभागिता अभवत्। सम्प्रति तृणमूल कांग्रेस दलस्य अनेकाः विद्रोही सांसदाः अपि अस्मिन् दले एव सम्मिलिताः सन्ति। तथापि विरोधं प्रकटयन् विपक्षीयाः पुनः सभायां समुपविष्टाः। सभायाः अनन्तरं वार्ताहरैः सह संवादं कुर्वन् किरेन रिजिजुः सर्वेभ्यः राजनैतिकदलेभ्यः संसदः सुचारुरूपेण सञ्चालनं सुनिश्चेतुं तथा प्रमुखविषयेषु रचनात्मकचर्चायां सहभागितायै प्रार्थितवान्। सः उक्तवान् यत् लोकतन्त्रं सुदृढीकरणाय व्यवधानस्य अपेक्षया सार्थकचर्चा अधिका आवश्यका अस्ति।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे।
0: वार्ताहरैः सह संवादं कुर्वन्ती तृणमूल कांग्रेस दलस्य सांसदः महुआ मोइत्रा इत्येषा अवदत् यत् कांग्रेस दलं समाजवादी दलं डीएमके जेएमएम तृणमूल कांग्रेस दलं आम आदमी दलं च समेत्य सर्वे विपक्षीय दलानि सर्वदलीय सभातः बहिर्गताः। सा एतदपि आरोपितवती यत् एनसीपीआई संसदि मान्यता प्राप्तं संसदीय दलं नास्ति। राज्यसभायाः विपक्षस्य उपनेता प्रमोद तिवारी सभातः बहिर्गमनं एनसीपीआई दलस्य आमन्त्रणस्य विरोधे प्रतीकात्मक बहिष्कारः इति अवदत्। एनसीपीआई दलस्य नेता सुदीप बन्द्योपाध्यायः सर्वदलीय सभायां विपक्षीय दलानां विरोधस्य कठोरां निन्दाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धने एनडीए एनसीपीआई इतीदं द्वितीयं बृहत्तमं दलमस्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया, रोमानिया देशानां त्रिराष्ट्रयात्राणां यात्रां प्रारब्धवती। तस्याः यात्रायाः प्रथमे चरणे राष्ट्रपतिः मुर्मुः मोल्दोवा देशं प्राप्स्यति। कस्यापि भारतीय राष्ट्रपतेः मोल्दोवा देशस्य एतत् प्रथमं भ्रमणं भविष्यति। तस्याः यात्रायाः समये राष्ट्रपतिः स्वप्रतिपक्षेन मया साण्डु इत्यनया सह प्रतिनिधिस्तरीयोपवेशनं विधास्यति। सा संसदः अध्यक्षेण इगोर ग्रोशु इत्यनेन सहापि मेलनं करिष्यति। सा मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूहस्य सदस्यैः सहापि संवादं करिष्यति, वाणिज्यमञ्चं सम्बोधयिष्यति, भारतीय समुदायस्य सदस्यैः सह संवादं च विधास्यति। यात्रायाः द्वितीये चरणे राष्ट्रपति मुर्मुः जुलाई मासस्य एकविंशतिः द्वाविंशतिः दिनाङ्कयोः उत्तर मैसेडोनिया देशे भविष्यति। अन्तिमे चरणे श्रीमती मुर्मुः जुलाई मासस्य त्रयोविंशतितः पञ्चविंशति दिनाङ्क पर्यन्तं रोमानिया देशं गमिष्यति।

जाञ्जीवारः इत्यस्य अध्यक्षः तथा क्रान्तिकारीपरिषदः अध्यक्षः डाक्टर् हुसैन् अली म्यूने इत्येषः अद्य नवदिल्ल्याम् उपराष्ट्रपतिना सीपी राधाकृष्णनवर्येण सह मिलितवान्। जाञ्जीवार इति तञ्जानियादेशस्य अर्धस्वायत्तप्रदेशः अस्ति। अस्य स्वकीयं संविधानं, राष्ट्रपतिः, प्रतिनिधिसभा, ध्वजः च अस्ति। अस्मिन् मेलने तौ भारत तञ्जानिया सम्बन्धस्य पूर्वव्याप्तिं समीक्षितवन्तौ तथा च भविष्ये सहयोगस्य नूतनानां मार्गाणाम् अन्वेषणं कृतवन्तौ। उपराष्ट्रपतिः सामाजिकान्तर्जालीये पटले अकथयत् यत् अस्मिन् मेलने भारत तञ्जानिया देशयोः दीर्घकालिकसहभागित्वस्य तथा च जाञ्जीबार देशेन सह भारतस्य विशेषसम्बन्धस्य पुनरुद्घाटनं जातम्, यस्य मूलाधारः शताब्दशः पुरातनः समुद्रीयः सांस्कृतिकः च सम्बन्धः अस्ति। व्यापारस्य, निवेशस्य, विकाससहभागित्वस्य, पर्यटनस्य, नीलार्थव्यवस्थायाः, शिक्षायाः, तन्त्रज्ञानस्य, बहुपक्षीयसहभागित्वस्य च क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढं कर्तुम् उपायेषु चर्चा जाता। राष्ट्रपति म्यूनी चेन्नईनगरस्य IIT मद्रास परिसरस्य भ्रमणे आनन्दं प्रकटितवान् तथा च द्वैपाक्षिक शैक्षणिक सहयोगस्य ऐतिहासिक उपक्रमस्य IIT मद्रास जाञ्जीबार परिसरस्य स्थापनायाम् अपि च जलपरियोजनानां कृते भारतस्य साहाय्यस्य भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध छात्रवृत्तेः भारतीय तान्त्रिक आर्थिक सहयोग प्रशिक्षण कार्यक्रमस्य च कृते भारतस्य समर्थनस्य प्रशंसाम् अकरोत्। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपि अद्य प्रातः राष्ट्रपतिना म्यूने इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। जाञ्जीबार देशस्य राष्ट्रपतिः सम्प्रति उपराष्ट्रपतेः सीपी राधाकृष्णनवर्यस्य आमन्त्रणे भारतस्य चतुर्दिवसीयायाम् आधिकारिक यात्रायाम् अस्ति। जम्मू कश्मीर प्रदेशे अद्य बहुषु स्थानेषु प्रचंड वृष्ट्या, भूस्खलनेन, आकस्मिक जलप्लावनेन च त्रिभिः महिलाभिः सह न्यूनातिन्यूनं चत्वारः जनाः मृताः, अन्य च नैके लुप्ताः सन्ति। सर्वाधिकं बाधितं क्षेत्रं पूंछमण्डलस्य सुरानकोट उपमण्डलमस्ति। प्रभाविताः निवासिनः निष्कासयितुं, प्रभावितपरिवारेभ्यः उपशमनं प्रदातुं च क्षेत्रे रक्षादलानि संलग्नानि सन्ति। नूनाबन्दीग्रामे गृहपतनेन एका महिला मृता, तस्य व्रणिताः पति, त्रयः बालकाः च रक्षिताः। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपि प्राणहानिं प्रति शोकं प्रकटितवान् तथा च आश्वासितवान् यत् सर्वाः संस्थाः उद्धारकार्ये, सहायकार्ये च निमग्नाः सन्ति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमितशाहः जम्मूकश्मीरस्य उपराज्यपालेन मनोज सिन्हावर्येण मुख्यमंत्रिणा उमर अब्दुल्ला इत्यनेन च सह वार्तालापं कृत्वा जलप्रलयस्य स्थितिं समीक्षितवान्। द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री पीवी सिंधु जापान देशे स्वप्रथमं विजयम् उपाधिम् अलभत। सा अद्य जापान ओपन स्पर्धां विजित्यम्। अद्य रात्रौ फीफा विश्वकप अंतिम स्पर्धायाः कृते अर्जेंटीना स्पेन देशौ सज्जौ स्तः इति वार्ताः।